0: 106.3 FM.
1: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
2: Amen.
1: Praise God.
2: Hallelujah.
1: Onyame ba ku amawampa. Dia wune mu biara. Nia wuko mu biara. Onipa bi nim, but as a forradi dia onim. Unkwa na unim o hawa wune mu. E radi sa yen kanchi na wose obekun. Okunu nya wukun eye asafo urade kun se wujema no a obekun amawo enti enyum no se yedi na urade bekun se ya wada na jubiara ade achi fia da biara wunyati enyum wei pe na wahu se apostroko ene ne ma aye krado aye no ba be che urade asem na ya ka urade trimpo akyerew na wo so hu sania ubetutu adamu enanso ye wo fia apostle yenua enyina ya papa apostle Cosby onyame enhyira wo na onye wo kese wo asem a urade nam wo so a wo so wo de brɛ ne ma urade enhyira wo bebre yo enna apostle ko ene ne ma ewo fie ha enya me nko ana me wa ha mene menuanom asofo empanyimfo akukudam ene wa ha yewo osofo Dixon asha my sofo said ya debia oti ne nka no ewo fie ha osofo ne weapon onde osi akodie biara be sori atia wo ewurade bebu no fo pastor no weapon akomia the great ono si ofia ene ewo ye nyaa enu apanyini soja

mama nti ukwa adwuma bia mu kora no a ukwa adwuma bia mu kora ye interview ne ahwa wadwena hwe se adwuma na wo beye no ubetumi ana wo hunim dia na nti ntam bibia mfa ma obi keke so

John Pobie ɛde wasi ha nyame nka no ntena ne mchro nyame ya dum na sa dum dum ye ebe hia eradi kasa yumedie so ejuada akro

fangu papa pa dia gushe mo na wetimi atwehye no e de akwa akira e ye goyu super sp e na me kanfo e de ama wodi ani se wonsa betimi aka bi na odi agushe no e do be kwa akira pa ama uka no wetimi atwe fili e no akira so na eco bank e de pan african bank e basika sabe to ye nkwa dia fa ho e bo wo mo na do ho bo mo amada ne kwaku asabi kutokro enka so sika se muda thanks to you computer kenek se min kancha wo se fa woni akira mu wo matana ye ho na ne yade bi e to so a ada ne kwanko bi no omomfa abef computer yi enhwe na omomfa ntuase e ma okra DBS industries e dan no esikwa e nhwe na ekri so afi se de beya betuma trans wa ifi wura na ukri so na se utwa enchance papa de from what ya ye teso ha mu penye du e na e de abuawo Franco Trading Enterprise e phone kuta una enye no bewura mu e wona try ho na omomfa de e ye kama efe na e wa hode e ma wukuta na wo so etimi enante se enyumakwa da wo maintain na no pay amanse nyina chiame kwa jobi emri kwa no pemene.

0: baby to me abwa womo. Nano ena awufo bi no mwaja, wano mo emma enso enya eye emfasu diye bi. Enso ene adomka siyeni shiraka siya chuchen kwa mo.
1: Abwa me pa, ebisa me ye single mother. Miku uwe ya nabushi yano ubiye zime, ubiye nkame, nkame mana kwa raha. Wengi na dani abdi swadi ya mame. Enti wena papa na ya mame no, no kwede mye ni mni. Eti sadi ya wako, efuye, eneka, mburo sukura, eno diya mame. Wabwa mbebre, skane mame kwa kote, tika mbele kote nya asa mketua. So, ma antwa, sa esike metu mda ya adifu fransi, metu mda ya tawa adifu fro. Wedana si, orine shia fuwa na omamu dine chingi na se, omamu yoko dro hon hon. Na fida sebra se, so, watinya yebiyama afu fro.
2: Yeah, the honorable MC. Yes, sir. Sada, yes, we.